nói hè phu nghe gì âm cây cà mari cu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu thế can cởi hà mu a yu nhà nhà này tuku ayu tuku ayu mari ru me che gai nga sinta hana sinta no mari ru me che gai nga for the

khoai ngăn cho mình ôi ơi ôi ê chê ôi ơi ôi ê chê làm ăn xa mà cơm héo không có gì